for en catchy låt fra Skjervøys egen Inga Mollis med låta Alt perfekt. Denne uka settes marin forsøpling på agenda når strandryddeuka i gang, som landets største nasjonale ryddeaksjon. En av aksjonene som planlegges her i Troms arrangertes av Riddo Riddo i går. Vi tar en prat med dem ganske straks. Først skal vi få Dagsnytt halv åtte.